Lysha fóra, du veids kraik vad nans kapp en hårt bæn es. En even man rart alla zæne kos, du bæs as fem hårt a gout. Ek bæd at du mås en jidra en frans, nora en nora na di trætje, en ans vælig måke du at gåne. Halp ans te fanns i kjenja spiegle vad det meint, at de omgang har til de rede, til man altså eier portnæs omgang har, en den livbevise, en den respektbevise, så at ansigt kan jeg vite, hvad det meint, en kristeligt leve, ren gans og besvung krig. Jeg beder en du angstest med dit mishalpe, in Jesus' nummer. Amen.